gen rezon. Nou gen rezon reme jazz la kon sa. Jazz la kon fel. Bien. Yeah.

Fawi. Wapsi yesi ya Fawi. Woy. Woy. Woy. Woy. Memo diyo. Mashe Fawi. Mashe Fawi. Mashe Fawi.